0: magistralnog puta. Dobrodošli.
1: Ukoliko posjedujete stambeni, poslovni ili vikend objekat, a isti vam nije legalizovan i nemate upotrebnu dozvolu, tu je Make Consulting Srebrenik. Izrada projektne dokumentacije i pribavljanje svih dozvola i saglasnosti. Više informacija na broj 062 975 741. Bez stresa i bez muke. Make Consulting Srebrenik.

0: Set Weekend. Odlična muzika, aktuelne teme i dileme.
1: Meni je, recimo, ovo mi je sjajno.
2: Nema tu dnevnog reda.
0: Weekend za 10.
3: Brate.
4: Šta je bilo? Koliko ih ima?
3: Brate, nećeš verovati.
0: Weekend za 10.
5: Ona je super, cool, zabavna, jedinstvena, neodoljiva, svjetska, a naša, diskoteka Galaxis.
6: Groznica, subotnje večeri.
7: Groznica, subotnje večeri, mega party pića, koncerti, nezaboravni provodi.
5: Galaxis.
7: Rezervacije na 061-335-554 i na Facebooku.
5: Jednostavno, najbolja.
7: Galaxis, svjetska, a naša.

aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Borbil, ČHS Srebrenik.

ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Borbil, ČHS Srebrenik.